Ja, god dag og velkommen til Radiokorgens sending tirsdag den 26. mai i 2026. Og ukenummeret er 22. Ja.